Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock. 100% rock.

radio, ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio ena rock. 100% rock.